na eter gidok no kwel anangisin kwa dual karagio is risigiwi al palgio dola pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwabalam bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi ding guti la jawli elain li jiba elain gio delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dim baruti yutumo na dim baruti al yutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun yutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duollo elena kebo ka kire na zulu an aratu lelom alan kwa kerangasi doras kauli aba ni yin kerial na ngal king kwa rito asa kalnga ba nama li akawngel li kiyin ulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dambo ru nu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa arra karul lia namaskiwe ki ulo nga nyet alien kawe namaskawle ni yin kiyin kawe ngal king kwa ulo nga za kanga bal kurun die lole ki kwa na ila kambi duwa ila mpi kila wudu nga si aliyo ila buru nga nga raranga. Na di nga raranga na desi yeng gutu lea kal nga ba, na maki guti ndora, el na keri, na ma kwazis den bele pali, ide, na ma kwadi si den sabakello, na ma kia nga la sekundie, na ma kenge na kengking. Ki kila kwa ndora na ma gal kwel alang kila kwa lo si bau. Kila kwa yeng wasa kal nga ba, yeng ba nga nga, ali le duo embeleng inal daingi alkise daingi yaba den sursi naspi ye sebe naspi ilayna la yesi dok ba pal yaruti karra illa ilayna se lom nas kurwa ke nas kurwa ge